0: вечерні промінад.
1: Вечерні промінад.
0: Вечерні промінад. Вечерні промінад.
1: На Ретро FM Латвія.
2: Не я отако інтернет сварду тео. Я отако ту варіду цавам інтернетам.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
4: Reklāma.